pucuk dicinta ulam pun tiba. Cewek manis nan manja di tempat cepot berada. Sampurkeun ah, sugan wes neng teu kreseun ka Kang Cepot.